stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jesmam krompir.

0: Radio Ένα TV. Radio Ένα Κρβάβετ. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljamo.